0: tie yen tino ama ho kwa mane jane haw na yengura onya no nua duro no e na waseminti awrade ya shodi mu ya dawasisa wasane yade
1: amen
0: ajenkwa ya shodi mu ya dawasisa wasane yade
1: amen
0: wo yendofu ne ajenkwa awrade ya shodi mu ya dawasisa yengura waji yade ya firi ho ye na awrade ya shio mize yade mu ya dawasisa yengura wama yade akokrakra ya dawasisa yengura sabi pakura aka hasene ho ni munyanse yadie wei atu afirimu mu ya showa ni munyam bebre wo ya ndofne ya jenkwa urade ya shodi mu amen yenwura yonko bi nti obi da fiase oyonko bi nti yenwura eka eda obi so san krofo enyina ye jaiba wanim wadontumi no kasee nti bra wasema bana onkrofo ati urade ya shodi mu ya dawasise yenwura ni oda fiase no yenwura waji na fpm ya yadawasise yenwura ni asem da no so ya asem den den no yadawasise yenwura ona utumi ni wa ho den so ma asem yetwa yadawasise yenwura ni adamfo ntia ma e kai menanu nti no yadawasise wa kai san krofo nyina na yenwura watua wonka ma on adamfo bi ntia ma onua bia ka kwantuo mu ama obusiani bi edi ya wa kwantuo mu den den den yetwa ani a yenwura tumi biere ni ho betimi adane niema tumi biere ni ho betimi ama sao kramu broni asundwe nanso wo ye asundwe nyankopon na wo ye dada nyankopon a wudin kunu ni yawe papa ye pa wacho enye ohyaso na enye yenwura ni ntiabuo so na ye bo udin na mo masebi nti ifirise ye ntie wa shaase na mo wa na wa shen na yenwura wa kayen wana watwe adwena sisu se weni weni we na ye ya edin niema se ye ba enti ye nwura ye dawase se ye nwura wo hu ye mobosa ene ye bodin ni ye ka che wo se kai o kramu brodin o wo akontuma adamfo nti ama ho kwa mana kwa chirichiri manso no dimia awrade ya shodi ma yampa cho se ye no awrade ya shodi ma yampa cho pa fa wo die ma no ye dawase se wa kai sa odipa nsu ye nwura wadamfo ntio ama abusua bi ntem atete ama yire ne kunu ntem atete ama mma ene awofo ntem atete wo tumi ade nyina ye papa ene sadie wei sanka so mu biem manije emra wadie mu manije emra abusua mu na yi eye adamfo su eye suboni nyina akwa chirichiri ni asen niema napi emfie pi abosumi pino ene ye de chope tu ani mise ohumi mu humi dai awrade ya shodi mu majampa cho ye ne foforo mai efri se wo ye onwanwani na ye nwura utumi so wade a ye obi ani pante ase da enti ene ye da wasise ye nwura ne atete apansam no ene wa pama mai ye da wasise ye nwura ene ne atete apansam no ene wa siesie mana ye soronkwa ye fefe enti ye shewa ni munanse wa kai eye awarefo a adamfo no masemti atete no ene wapamma na ya sundwe ya dawasise yenwura onue no onue ntama yenwura eye asei no awrade ya shodi munti wama ne nyina ya sundwe na wama abusua kesee aye mu atete nyina kabuma ya baako na wama breku man ene wona a yenwura babia fidie nkai akobiara na wati biara nso yenwura wama sankrofo nyina nya fa hudie ya dawase dawase dawase dawase wo yendofo ne agen kwa urade ya shodi mu amen enti yenwura ye kwosoa etserew u wanyini pa biara mfirimse omeye hutiuni da biara da ye nini pa bi wa asase su biu se sasuma si we die wo ye ne dan a ontimi meye otene nini ontimi meye papa ontimi meye ni papa ebi ni asasi so enti aja konkon ye de chopper tu anim ajenkwa ya shodi munti papa meye sunu ensem fata wo ye na urade ya shodi munti aja konkon me ntimi nane mra wo nchen mame ofori ntimi nye ni papa mawakuwa eye ifa entimi nye ni papa
1: amen
0: mawakuwa Emmanuel entimi nye ni papa
1: amen
0: mawakuwa Ajadams ne yenwura yana tiefo nyirara awrade ya shodi mu majampacho mi entimi nye ni papa enti nema yengura etratwa yen nema esunsum yen nema etwen yen nema asume yedde nema hokwan epiepia yen se yen die yen tie obonefo no enna udin kunini yen awrade ya shodim majampa cho sini nyina hokwan mae awrade ya shodim majampa cho sini nyina mae na fe ya dawase se yengura waye enfofro no wodi wasumwie adom yen Waye ndofone ya jengkwa awrade ya shwadi munti. Amen.
1: Amen.
0: Afi, yem brother ifa, jai, ye, asafuwa huduwe nina, jinkankana kandifuo. Ifri se so, bifri ase so opeja, nase, oye no kwa fuwa, ehwana na tamfu dosu. Enti akandifuwa, oye nsampa kanfu, akandifuwa, waya ahimfu. Akandifuwa waye amayofuwa. Wanyina hiya. Na wamfa asembi, adamfa asembi so. Anko ye, anti ya yemyofuwa no.
1: Maja, mekosu waade asedani ayiye mau.
0: Amen.
1: Wampempensuwa wudi yenabidri.
0: Mm-hmm.
1: Papa, usi yensrema ya kandifuwa.

0: oya ahotefo a wonani da so nyina ne osu fofro no sabra make say da ade e ofi ha one ade junior make album happy sabbath jumadino mi asem fofro kwa yen fansun kan e no you know mo ba beche mo mo akwa e je won akwa we
1: ye nua
0: happy happy sabbath
1: happy happy happy day
0: ho na efe
1: sawo okay
0: na obra so ahwene na yi
1: e ja se man ti
0: so for please you
1: o e ja man ti e die no musuru awo chem kokrafo e
0: ebre bi aso
1: pepe
0: adofo muji mana na di
1: medase
0: enti
1: medase
0: yo
1: ati efo e momo achi anopae so nyame adom akwanya abama yimbio se itie ewurade asem na senior de bi e yenu no e wadofo bi ese ma omo achi
0: ai
1: dini no dosu nti
0: Come for cheese.
1: Enko uro kra uro ne kwa obua e kasi die ebue ebinum die enkrofo bi die bia you fo je kra wa je ne kwa ebusu na ni fie fo nyina
0: so fo despa
1: fei mami ales wo nya me ndaye me mami susana abroa me mo wache one mofra ni nyina na na ya bodu onso wosnase bro wa memo wachi ja aduma kone ne yire onso anope monyi yanchia echia minu ya chire di abo oba preskla ne adofo a mo nyame na yinyina minu ya Douglas apreku edenya kone brother okon adofo a mo nyina ya mamo wachi anope
0: ofo a more time a signal me say chia no
1: ah ofa dia mi rim video more time
0: eh
1: o si se
0: so belly sa
1: mate e manachi e mai akokura bantie no
0: eh
1: we yi bi
0: no ya nyata ma ma ko no ya no pe so di sha mi
1: ah ofa mo mi mo achi afi malam ya ya ono su nyame na aha ono wo oti kujonum ho
0: okay
1: eh papa yi nura nanu minini shiaye ye ni je ye ho papa papa pa malam me mo wache
0: ba ku so ofie bre na min so no na o ta fre pa na nse min tin nka
1: we bi e
0: ko se me ko hwe no
1: o bre kum so fo chire sa
0: ay kujo
1: o ni kujo na tifi
0: 1005
1: eh akwa we hard you know on the 1005 ko 1006 da obo ni obo a se no a afi mechia minu ya kwabna sante dodo na afro redo wa mangu ase munyina ye mamu achi elda adu wonso ne mu achi etifu bibri ye bo register ade bechi kodom feta minu ya panyi daniel j afi se dynamic
0: ei
1: menana anu no
0: ei
1: ei na na chama
0: sa wasresa dynamic mama
1: na nu me body ni na dinina fobo bi kra ti yo ye anono akai se na ono na me penachi ano
0: ai
1: me ma na chepa
0: dynamic papa
1: good
0: on kwa de only say in the community spirit
1: pe on fone duma su ni agro
0: I was a dynamic
1: sa tu hunu ha bu hunu ye fufu bi sie no bi ono etutu bi sie no nyo e koko sa se dynamic o nyina fa ko o hwe no soro no na mfom
0: nto e camilo
1: yes
0: de yan van kan din
1: ti e kan wisdom fom
0: ai
1: ha
0: ti mi dana sta bi
1: e wache eh ya brini ti e be koye nim
0: yo
1: ya be toya ya be koye disuan ne sinanim ye kayeti fo se ye da susua ade free enwom